0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही
1: नतो ये फियो खाना ना यंबुना ना ते खाना ना ये राय सम्पति सम्मार वो टावेरे निश्चित सेरे नी पेपे बोप्तान चीज़ निर्पिरे ने ना माना चास साने मिला फाने ताना ना पेपे कुसाले ते चाइना मिस सन मिला वो प्याज ना चाने बानी या चाने तेनारा ना निकिस केले ना जंद्रिन पर अब चंपले फाना प्याज ना Tadi lo mai teno re makin ambil lo pandre, rasa sih na surut ini aja. Pak, juga na sih mana aja. Nih sana tu kunci lama surut awat tu kunci rapu. Tapi sah, tanya pendua. Nih kita kira fata tapi kita optan sih. Anak parah ibu
2: tuai. Panana na ibu na, panana panjakana re. So cene ni Arabi, put cap cap panjakana re ceri ni. Foto an rejir re ni rejiru peta kunci lama re ceri ni. Saya panana nimbulan ini istau, deh bapak panana panjakan arit. Aceh terlalu jantz nimbulan tenawe, tahu nanti panah jantz. Jika siap mizan di fabtejan, fabtumbran mizan tenat semet, itu mizke jantz matungan saya. Aceh nyulat cuman meja, kat cuman aja, deh pemanim bapucun manggalat. Faulan atau kena rusde, atau kena sih nafana biasa, nami sih nyul pirene nacerere yave. Basih nafana nara nara, nami sih manggalat cuman semet, itu kun. Faiz nara kan lalana mizdem, jadi cumi semanggala cuma nimba cumre.
3: Panan na imbunan saja, panan na pantakan aja imbunan kau kata. Jadi panan na imbunan, jadi cumi semanggala cuma firtun deh jam sokto nasho. Tiada kau fukat tadi jam sabat hari ya tadi itu mizdis. Roto sor ni pam pamil sor, pamros mai nato old lah semanu nopo nam pamil si. Jadi mandi romora saja mizka cerak ya. Jadi ni bat si cuchu cuchu deh mandi mah, lah sam tiada kau. Sabah tu zaman ni, tu kunis lala mayat tu ni, zaman itu tiada maran. Tu kunis lala mayat tu, macam mana nak cari panah main bola nanti kalau.
4: Fanana na yumbuna na, de fanana na yuresenam ni besin mah. Itam baran na, zaman itu si cenakure zaman ni is, kau itam baran kau na piramuna mantik na, seru, misin ul. Sembulan tena manajer tuaf na malakas, manajer sana, fana na kiri ni nasanya, tena manajer cakap sendaf ni amri, misim pian detek sifu pian detek kuna, mafan tetu cermite asari na yenem lala na ni faku, dia fakam cip na dia fakuren ni je, ter na ni ter na si tuk na metan as, fahulen na met cara inrin ra, afana mana jenis fana nana imbunan saya, anak kerilu, jengja, afya tukar tandeis, afya menerima dinsan, kesana fana be, fana lu semit tetan dem sekul muzani, fakenaran saya, lefanetana nata wam ni fawok, mafanetana nwe, tena azun saya ni, armasafam cara. Famasan, kau mesti lepas natal nato cik, lasa publicity ni ispat fanitanan. Tetapi mesti fakat cuye wan senang fakukan macam.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk faham.

0: लाश तुम कुफा भी
1: अच्छा नहीं तो वो ट्रांस होती उठनी चिमने बाबा नाम दिया स्टेन नो अच्छी फनूर को लोगों फने बेतान नो खुश नहीं तू तू नहीं की खुश ऐसा यार चीज़ को से ये कोरोना चिन्ह बोला मिस इसमें इसमें अर्थात नो
2: Saya kusalun, fia nyarapa. Tapi untuk nak kusi, fan reitana na, fan nanisi selti. Fia untuk kusalun saya tahu ti.
3: Masih nak pisu sebentar?
2: Iya. Sania cakap selawat dari pisu a. Fia nak kafina zan, atau nawan amu zan nyarapa. Fia nak kafina tahu ti. Sarah bosan namun tu fia ni nekis lukusa tahu ti. Fa nyona futsa ho tsetsana no biso kosa lotanty e
4: ranty amina indray lo zany de ohatra ny tsy dia nafinaritra zany ko zavatra tsy afaka mifandraiky tsy afaka ohatra ny tsy afaka mifandraitarana ary zany tsy afaka natao ohatra hoe tsy dia afaka mifampikosokosona zany tsisy biso vady amanjanaka ho an-trano ihany ohatra ny hoe vady amanjanaka ho an-trano ihany zany zao de ny ohatra ny hoe tsy afaka misaraka anao ohatra hoe ny fianakaviana ko akaiky any zany laza tefa ohatra ny enenina vela toa de manda hoe mbola andro coronavirus zao a tsy afaka mifandray tanana tsy afaka mifandray tsy afaka mifa manao bezo zany e
5: mifandono miaraba miteny fotsiny ka ako efa miakina amle hoe faninao fahasalamana fitandona fahasalamana
6: fampiaraba tsotra fotsa de mifandonotona kely manao tonona tanana zany mba ohatra atsika asianao zao zay fotsiny de izy ka araka le zava-misy moa zany de tsy afaka mifanoroka fa zista hoe mba fandona tanana fotsiny de zay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: तुम क्लास तुम कफाफ ही
1: वोटा अम्बुलेंस देमिस छु बना दिरे आ स छत न गम बना फम बके तो जे यो हम दे यो हम दे फुल फुल बला बिते पिलोट यो तो ओर जान दे मफ ने रतु छै न कु तुकनी तुकने छ न फन बार न छु बना छु छै न ले बे जान र छै न यसिन मफान सुन और मनारक जान कु यो हम दे छपना ना नासा कु बोल दे दे बे Yuzan bola tiara ka ini tarik be bola tarik be cik tadi rat sembisi bola be be cik nasa dia utam bola sar chat ada pasang
2: sar ke be yang dia konjan waktu yang ayi ramah be pun pun tu nak yang pun tu nak masa tu nak yang pun tu nak patalah sama nak get get sebab nak tu sama ni sih jadi apa tu
3: ni siapa yang sini tu mana kan siapa lu Mandusi madakaya fa yo andala pamsun madakasiara fam tileretna corona hipospide otsin saira kirana daoni baoka misavatsara tokony kirizana sam de ny fiterena matinika sy yo amin'ny asa tokony mba omena asa ny tsy manana asa amin'izay mba mandroso rosokoa madagasikara rehefa manana asa daholo zany ny olona rehetra eto madagasikara dia mba mety ampandrosa ny madagasikara kokoa izay
4: zao raha ny tena marina anao mbola voa eo antenantenany za tomba tonga zay di eo amin'resaka manjaka loatra le kolikoly ohatra ka saratatana Alas tatan aku semua ke kita sambil lekis untuk nasarai nak kamera semua ke dia kuat ke cik cakap supaya nak panen nak kultur dan udah dari sini sebelum masuk nak sekarang nak panen nada loh di sini cakap ini sini cakap ini nada mah pro pro punya sahaja ini kan sani kan malakas alo bayu asin sam saya mah malakas dia di fayela nun cari nak Tocena miro faina ka. Ah. Para sinduan tocena sin famarina na. Ni sa kinturan pasakan na be. Mano is sina mano bitla pasakan. Kasangi son de los asos mas mi chan velo se marara pono.
0: Shota tumkula, shota tumkuva.